0: RBB. Serbski program. Znami dos podobnego dnia.
1: Znami dos podobnego dnia. Woto, co my se ninto starasz. Smyga żywe we swiesze, żoż poszyknie se knieże hektika a zaseteke chaos. W powieściach słyszymy o problemach, z którymi musimy obchadać. W taki trebasz jadnorie przestałku, coż zastasz, wydochnusz, mentalnie zasik miroju psisz. Nikotarym pomaga sport albo yoga. A ho, blisko chorzebusa, by mogali sreś alpaku meditirowasz. Żotojo, a co jo dożywiła, ulicujo nam nasza reporterka Julia Hryszina.
2: Z myju jogamatu na ksibjatniku som se udała na drogu do Deszna. Na slednym zielu starego dwera familie Szery suse chłodku bomow już drugie obzielnice zgromadzili. Звеніння церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопіла йо обсій жарка двера Юлія. Вена йо уліцевала, как су альпаки пішли к ним на двер.
3: Před зашеш літами сом альпаку в дрогуванні акодатостова, а се пші том до свеєту залюбувала. А кромаже з моїм своєком сме се пші цест літами пшемислували себе альпаки обстараш. Ja, а зеленіща, грош, а шакорака риду су южо були ху. Dokolaš, dvr jo byl nega velike gospodarstvo. A nento, hubitle sedem alpaku.
2: Pytom jo gestčinarka rozdawała šklicki ze svodnymi lapotkami za alpaki, a jo rozkładła, kak dejmy se na przesivo zvierje tam zažaržaš.
3: Bežko mysle viele, až se alpaki pyšne zvierje tam, kenč kse net při njuž, ako kocka například. Ja, wenn ich pönn pötnu, aš musu šerpne, a nic pšelisch offensivne bisch.
2: Juže nekatere minuty pešči smy alpaki futrovali. Som kšela mekučki, kak mrokavki kežu hrada doteknuš, ale alpaki su se opakazali, ako vjelgin rozglednive, lec rovno štekenarski zvierjeta. Veni su žaržali vedstavk, a su zgubili zajm za nas, gaš su byli hvoščonki še. Cas za meditaciju. Анкеш на парелі йо навідувала згромаження з клінцаючими шклями. Вона йо розкладла, як се звук, а звукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
4: Ді мейстен зін со цвішн шлафен і вахсайн іргенві со дацвішн. Айнтліх комт ман со не ганз тіфе інспаннунг, со курц фор шлаф. І дас іс ганз дол гезунд, азо фюр алес, вас нун со бегляйтен фюр філе сахен, ве ман гезундхетліхе проблеме хат.
2: Смы се на наших матах лягнули, так спедобно акамежно, а смы захопили се вет на пинаш.
5: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
2: Зі своїм змірюючим гвосом йо анке нас пщецей далі достава вет пицивання ядва.
5: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
2: Альпаки су уживали нашу безпомоцність, сусе пшіближили аж до близькості, а су скубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопеньку йомє шо то бейнє ветхліво. Нєжі раз йосимє пак напшав дураживо, се на кротке окогнуше, до жицо него става зануріш. На пшещіво мє су другі обжильніце статкували бейнє ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йосив єльгін мальсне мінуо. Пщіта з цезельова гатея су обжельніце петом уліцевалі ве своїх назганіннях.
6: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
7: Also das war auch